0: Plass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Og så skal vi høre om en litt annerledes kar i Kina.
1: En annerledes kar i Kina? Går det an til å være annerledes i Kina? Er ikke alle litt spesielle der?
0: Ja, altså utifra det historiene vi forteller, så kan vi gjerne tro det. Men dette skal handle da om en kar som har gjort ting litt annerledes i livet. For det første så slutta han skolen ganske tidlig, fordi han ville heller lage sko.
1: Han ville heller lage sko.
0: Ja.
1: Hvor gammel var han da?
0: Nei, det går ikke frem av historien her, men det var tydeligvis på ungdomsskolen at han fant ut at nei, dette gidder jeg ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Ja. Ja. Så i stedet for så tok han seg en jobb som skomaker.
1: Ja, men det hørtes fornuftig ut.
0: Ja. Så nå har han blitt 34, og nå har han skiftet yrke.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi at nå ser du, nå er han blitt pilot.
1: Nå har han blitt pilot, ja.
0: Ja.
1: Ja, fra skomaker til pilot, det var ikke noen mellomting der.
0: Nei,
1: nei,
0: det var rett ifra A til Å, altså.
1: Rett fra bakken og opp i lufta.
0: Ja, man kan jo gjerne mistenke han for å være kamikaze-pilot, men
1: ja.
0: Altså, uten utdanning så blir det vel gjerne det.
1: Ja.
0: Men nei da, altså, det visste seg det at han har hatt som hobby da, mens han har lagt sko. Han er veldig flink med neven da.
1: Mm.
0: Så han har hatt som hobby å bygge fly.
1: Åja, ja.
0: Så han har bygget seg et par små fly. Så han har blitt ganske flink på dette. Så uten å ha gått på noe som helst skole, bare en halvveis ungdomsskole,
1: ja,
0: så har han altså først blitt skomaker, og så har han blitt flyingeniør, laget fly, og nå har han blitt pilot.
1: Moralen er droppskolen, altså.
0: Ja, du kan greie deg bare med å være flink med å jobbe, altså.

0: fått en historie her om en forretningsmann I San Francisco som fant en litt spesiell vri på å spare ganske mye penger.
1: Åh?
0: Ja. Han lånte faktisk penger for å spare penger.
1: Han lånte penger for å spare?
0: Ja.
1: Ok, ja, han gikk, skjønner jeg ikke helt.
0: Han gikk inn I en bank, og så ser han det at han skulle ut og reise, så han trengte å låne $7,000.
1: Ok.
0: Det var litt av en reise, for så vidt, men I hvert fall, da sier banken, det kan du sikkert få, du må bare ha noe å sette, ha sikkerhet I.
1: Mm.
0: Så han, ja, han har en flunket ny Rolls Royce, stående sitt forbi.
1: Ok.
0: Så kan jeg ha den som, sette den som pant.
1: Ja.
0: Og banken sjekket dette opp, og det var ikke noe problem, så det gikk de jo med på.
1: Mm-hmm.
0: Så en av de bankansatte tok bilen og parkerte den ned I kjelleren, og han fikk utbetalt pengene.
1: Å, ja.
0: Og rentene kom nok på rundt en $20 da, på en uke.
1: Ja.
0: For dette. Og når han kom tilbake en andre gangen da, så spør de jo I banken, ja, de har jo sjekket opp hvem han var, og de ser jo det at han jo en billionær faktisk.
1: Og, ok.
0: Han har jo på ingen måte behov for å låne noen penger han, så hvorfor I all verden han lånte 7000 kroner for å reise? Og da svarer jo forretningsmannen som sant det, at det noen andre måter å få parkere I sentrum av San Francisco I hele uka for $20?

0: været, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvig.

0: Lisa, du har kjempegod kondisjon.
1: Jeg har ikke så veldig kondisjon, veldig god kondisjon egentlig, men jeg har sånn helt greie.
0: Jeg tror du ligger litt over gjennomsnittet faktisk, fordi du går både til og fra jobb, 2 kilometer hver dag, står opp når klokka 05.30, eller du går klokka 05.30, 2 kilometer, bruker 20 minutter på å gå til jobb, og 20 minutter på å gå hjem igjen i 2-3 tider. Og det så det respekt av. Da tror jeg nok du har mye mer motion enn de fleste av oss.
1: Ja, for å sitere Martin Skanke i Prior Kylling-reklamen, det friskt.
0: Det friskt, ja.
1: Ja.
0: På Vestlandet så blir det ganske friskt.
1: Ofte det kan du si.
0: Det motvind både til og fra jobb?
1: Som regel. Av en eller annen grunn. Ja.
0: Merkeligt. Men nå skal vi til et sted hvor det kanskje er mindre motvind og mer medvind, og det er som regel litt mer sol. Vi skal til Kina.
1: Kina, ja.
0: Som har hørt i dette programmet her
1: før. Rart.
0: Nettopp. Der skjer det veldig mye rart.
1: Ja.
0: Og her med en annen kar som også går 2 kilometer til og fra jobb hver eneste morgen.
1: Se det. Det ikke bare meg, altså.
0: Nei, det en i Kina som gjør det også.
1: Ja. Så bra. Meg og kineseren.
0: Ja, men det som litt spesielt med han karen her, det at han balanserer på autovernet hele veien.
1: Aha, det gjør ikke jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så han driver med balansekunst i tillegg. På sin vei så må han over en bro, og da går han på rekkverket.
1: Er det langt ned?
0: Det er cirka 55 meter ned til vannet.
1: Så han får litt vondt hvis han dette?
0: Ja, han bør helst ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Hvis det blåser litt, så sliter han sikkert.
1: Mm.
0: Men han går altså på rekkverket i 2 kilometer.
1: Fordi?
0: Vet ikke, en leier å jogge kanskje. Trenger litt spenning i livet.
1: Litt mer spennende å gå på rekkverket enn å gå på bakken.
0: Det risikerer
1: livet.
0: Kan du
1: skjønne det da?
0: Ja, det kan jeg forstå det altså. Kan du så begynne med det?
1: Ja, kanskje det.

0: Og nå ble du veldig sulten, Lisa, på bakgrunn av at vi sitter her og så snakker om delikatesser, for det faktisk delikatesser, dette med insekter og biller i mange land. Og det sies altså at denne trenden nå i ferd med å komme også til Europa.
1: Men da jo jeg langt foran.
0: Du
1: jeg har jo for lenge siden smakt på frityrstekte flue.
0: Ja, men du har det ikke til middag, og du liksom, når Kristoffer ringer mamma, hva skal vi ha til middag i dag? Du, i dag så skal vi ha frityrstekte biller.
1: Å jo da, det vanlig kost hjemme hos frøken Lien.
0: Ja, det det, ja. Ja, så det liksom...
1: men vi pleier ikke alltid til middag, det pleier å være dessert, det vet du.
0: Honeykorn ja. Og biller.
1: Honeykorn, biehoneykorn, ja.
0: Ja, det hørtes godt ut. Men, nei, men altså, det er ganske vanligt. Og i, i Kina for eksempel, så har de jo da insektsfarmer. Til og med i sentrum av Beijing, så er det faktisk en insektsfarm.
1: Jeg driver ikke også å selge sånne gresshoppebein og sånne ting der?
0: Det er litt av hvert de dyrker frem der, ja, og selger da ute på markedet. Dette er delikatesser, altså. Og nå mener de altså at dette er på vei til Europa. Og det er derfor at de har denne kampanjen da i England. Og i London så bor det jo folk fra hele verden. Ja. Det er jo en flerkulturell hovedstad det snakker om her. Så dette er da en del av det flerkulturelle samfunnet som ønsker da å vise resten av verden at det går an å spise biller og fluer og insekter, og at det er faktisk veldig sunt for deg.
1: Så før vi vet ordet av det, så kommer folk til å gå rundt her i Haraldsgata og sutte på en veps.
0: Det kan fort skje, og så sier de jo at dette her er knasende godt.
1: Ja, det tror jeg på.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse.

0: balanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Kalenderne for neste år nå kommet, I hvert fall mange av de, lagt ut for salg allerede. Kalenderne altså for 2011.
1: Ja, akkurat. Ja, det sikkert masse stilig der.
0: Ja, der det veldig mye, og det jo klart at her skal man jo da overgå hverandre da, for å lage best mulig kalenderer, og da det selvfølgelig ofte mye nakenhet det går I.
1: Ja, der jo. Ja. Det tror jeg på.
0: Der
1: ja. Det er liksom, jeg tror nakenhet og sånne type søte valper, det tror jeg veldig populært.
0: Ja, ja. Og så ofte av kjendiser og sånne ting, ja, også, at de har sine egne kalenderer.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og nå skal vi holde oss I Tjekkia.
1: Oh, ja. Ja, I Tjekkia, der det kjekt.
0: Der har det veldig kjekt med nakenhet. Og det visst nok en voksende pornoindustri I Tjekkia.
1: I Tjekkia, du?
0: Og for å markedsføre den tjekkiske pornoindustrien, så har de nå lagt...
1: Jeg ser for meg at det veldig håret der. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg bare ser
0: Nei, altså, jeg ser på noen av jentene her. De ser ut som helt vanlige jenter, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja.
0: Ikke noe, hverken mer eller mindre hår, så jeg kan observere her. Men I hvert fall, de har lagt en tjekkisk nakenkalender, pornostjerne der nede, for å gjøre det I litt... markedsføre tjekkiske pornostjerner.
1: Ja.
0: Det viktig å eksportere, vet du, ifra
1: landet. Det
0: klart,
1: ja. Selvfølgelig.
0: Og her har de da rett og slett måttet sensurere kalenderen.
1: Var det så ille?
0: Ja, og ikke fordi at det var for mye sex I det.
1: Nei vel?
0: Nei, det rett og slett noen av bildene som litt vel kreative. Her da et bilde blant annet av en ung, blonde, flotte jenta, om man kunne si. Som naken mens hun har sex, hogger hovet av en gris.
1: Oi, sann!
0: Kreativ porno.
1: Litt grann.

0: Den hotteste julepresangen du kan få I Australia I år, det
1: En kenguru.
0: En koalabjørn, nei.
1: Ja.
0: Nei, det utslåtte tenner.
1: Ja vel.
0: Ja. Altså, hvis at du har vært I en barfight eller noe sånt, og du har fått slått ut noen tenner,
1: ja.
0: Så I stedet for å sette dem på plass igjen eller å hive dem, så skal du nå gå til gullsmeden med tennene.
1: Og få de gullblekt?
0: Nei, du skal få de da satt I ring.
1: Ja vel?
0: Ikke I en runding, men...
1: I en gullring?
0: Ja, på en ring, ja. Og så skal du få det plassert I stedet for steiner, altså I stedet for diamanter.
1: Ja.
0: Så skal du ha tennene, eller restene. På ringen så når,
1: Det siste mote
0: Ja, ringen nå Kan du da gi til kjæresten din
1: det utslåtte, Jeg kjenner at jeg hadde ikke blitt klar for det altså. Dine,
0: ja. Dette litt sånn ut på bygda foran seg
1: Ja, nemlig
0: Litt sånt ja.
1: In the bush det siste mote
0: Det det som
1: jeg
0: inn, ja
1: på en ring.
0: Så nå har de sin fulle hyre altså Hos gullsmedene rundt omkring I Australia Med å plassere utslåtte tenner På ringene til folk
1: Så alle gjør det de kan for å havne I slåsskamp For å få utslått tennene sine
0: ja, Jeg tror det ganske vanligt I en del områder At det mye av det Så dette her et ganske vanlig problem Og det da en guldsmed I Melbourne Som forteller dette at han har da ventelista På opp til 14 dager nå På å få satt utslåtte tenner I ringer
1: Ja
0: Så I tilfelle du skal ut I helga Og du havner opp I noe trøbbel Og får slått ut noen tenner Så det ikke så galt at det ikke gått for noe.
1: Ikke sant?

0: Være presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter klarvær, nordlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio Helgaland.

0: Folk gjør jagge mye rart for å få litt oppmerksomhet og kjendisstatus, føler jeg.
1: Ja, sånn som spiller prest I Romeo og Julie, tenker du på?
0: Når det alt vedkommende som du nevnte her, så var vel hun kjent fra før av.
1: Ja, hun jo det da. Men kanskje hun vil få denne her kjendisstatusen enda litt høyere opp, vet du?
0: Ja, kanskje hun vil prøve noe nytt bare og fikk en mulighet.
1: Kanskje hun vil fra C til B.
0: Kanskje det, ja.
1: Ja.
0: UC-kjendis I lista.
1: Det vet jeg faktisk ikke, men jeg ser for meg det. Pia Haraldsen, hva tror du? Eller hun B? Hun ikke en A I hvert fall.
0: Nei, hun ikke A.
1: Nei.
0: Men jeg tror gjerne hun mer B enn C nå.
1: Ja, greit.
0: Kanskje?
1: Mm. Nei, hva tenkte du på
0: deg? Nei, men nå har det blitt en kanskje oppgradert C-kjendis I Tyskland også.
1: Å ja, I Tyskland du gitt.
0: Der har de en kar som relativt kjente stuntmann.
1: En stuntmann, ja.
0: Kjent som stuntmann, Dan Pirik. Han 27 år og fra Hamburg.
1: Ok.
0: Og han, Pirik. Han ikke Derek, men Pirik.
1: De har et stilig navn der nede, altså.
0: De har det?
1: Ja.
0: das ist gut. Sehr gut.
1: Yes, das ist gut.
0: Ja.
1: Mein Name ist Pirik.
0: Ja, keine Angst, du kriminalpolizei.
1: Ja, noe sånn.
0: Mm, jeg så faktisk en halv episode av Derek I går, litt sånt ufrivilligt.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Trøtte type, egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kikket litt på det, jeg kunne aldri helt forstå hva det var så fascinerende, men dette så man altså på fredagskvelden I ferietida.
1: Stemme.
0: Og dette var noe som alle så på, med benker oss rundt TV-apparatene for å få med oss Derek.
1: Nå det Rex, vet du, eller har vært. Han vel kanskje litt ut av det at han nå.
0: Jeg føler gjerne at det forteller veldig mye om hvor dårlig TV-tilbudet var på den tiden.
1: Ja.
0: Heldigvis litt bedre I dag
1: mm.
0: Men denne tyskeren, han blitt kjent nå som stuntmann Og det hans siste stunt som blir omtalt I disse dager
1: Hva han har funnet på da?
0: Nå har han latt seg kjøre over av 15 biler
1: Åja, ja
0: Ja
1: Overlevd
0: Ja, over magen 15 biler, det jo små, lette biler da Og de har kjørt sakte forsiktigt over, men allikevel
1: Ja, men allikevel, jo saktere de kjører, jo mer pining må det vel bli, ser jeg for meg.
0: Ja, mm. jeg vet ikke, men han har I hvert fall latt seg få dette til, og han sier selv at dette en drøm han har hatt siden okay. han var liten. Han har drømt om å bli kjørt over, og nå endelig så fikk han muligheten.
1: For de fleste ser vel det et mareritt.
0: Ja, men nå har han fått gjort det jo også.
1: ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse-

0: selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Dersom du er på jakt etter ny jobb, så Eiren, du har funnet fram et forslag her.
1: Det har jeg. Du må ta turen til Florida, og det høres jo hyggelig ut.
0: Ja.
1: Og der kan du da få en karriere som...
0: Som badevakt?
1: Krokodillebryter.
0: Ok. Ja, det nesten det samme.
1: Ja, det altså Florida Fish and Wildlife Conservation, som på jakt etter noen til å hjelpe dem med krokodiller. For ja. Der har
0: krokodillevakt?
1: De jo, ja, altså... De
0: hva går det ut på da?
1: Det går ut på...
0: Skal du ri på de da, eller hvordan?
1: Du skal fjerne dem.
0: Jaha.
1: De har jo bygd så inn i sumpar og prøvd å tørke ut sumpområder at de stakkars krokodillene har jo ingen sted å bo lenger, så derfor forviller de seg inn i boligområder, går og hiver seg opp i bassenget til folk eller ligger og chiller i hagen deres, og da må jo noen komme og fjerne disse dyra. Og da trenger de altså noen som er villige til å ta på seg denne jobben. Du trenger ikke tidligere erfaring, det er helt i orden.
0: Du kan men det er med liv som innsats du...
1: Du skal få opplæring,
0: okay.
1: Så jeg regner med at de kommer til å si pass deg for den kvasse enden.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk inn om Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58.

0: Politiet får jo noen ganger inn litt spesielle meldinger da.
1: Det gjør de, så absolutt. Og jeg skulle veldig gjerne gitt mye for å sitte inn på sentralen når politiet I Michigan fikk en telefon om de kunne komme og hjelpe. For det var nemlig en naken mann som for og vaste ut forbi og jakte på måker.
0: Ja, var han sinnsforvirra eller kanskje bare drita full?
1: Vel, de vågte jo ikke å komme for nær han for å finne ut, for å si det sånn. De lurte på om ikke politiet kunne komme og ta seg av han.
0: Dette ble vel en populær YouTube-video.
1: Jeg kan tenke meg også, liksom, hvordan de må ha tenkt på politikontoret. Kan ikke du gå og ta deg av han? Ja. Nei, du gjør det. Du tipper du gjør det.
0: Det ble vel noen aspiranter eller et eller annet som ble lurt ut på det.
1: Ikke forundre meg. Noen måtte I hvert fall rykke ut, og de fikk se dette vakre synet av han karen med høye kneløft som sprang bort gjennom stranden og skulle
0: prøvde å jakte på måker.
1: Ta måkene. Det hadde tydeligvis gjort han noe. Jeg vet ikke, kanskje den hadde nye dressene de hadde basha på, og derfor han hadde hevet han av seg.
0: Han hadde kanskje vært å bade, vet du, hadde stukket av med klærne hans.
1: Uansett, så var han visst ikke helt edru med det ene eller det andre.
0: Bomba.
1: Og han var ikke helt samarbeidsvillig heller, så heldige politimannen som fikk lov til å takle han.

0: Dersom du skal i banken og ta opp lån, så bør du ha egen kapital, og så bør du kanskje også ha noe form for sikkerhet. Nå skal vi høre om han som møtte svigermor for første gang og fikk en tilsvarende beskjed.
1: Faktisk, ja. Absurd nok, men det var tydeligvis en ganske overbeskyttende mor og dette, for hun ville ikke at døtterne skulle gifte seg med en slubbert.
0: Nei.
1: Så han fikk beskjed om at når du kan vise at du har 200 000 kroner i banken, da skal du få lov til å vurdere deg. Ja, ok, greit, sa han Karen. Han hadde bestemt seg at det var denne jenta han ville ha, så han for til byen og tjente på penger og ja, gjorde knapt noe annet enn å jobbe. Og jo da, han klarte å samle inn 200 000 til slutt. Dette tok faktisk flere år. Og når han da skulle fri, så ville han gjøre litt spesielt ut av det, så han fikk noen kamerater til å hjelpe seg.
0: Og... Så han brukte 200 000 kroner på det?
1: Ja, på sett og vis. Han fikk de til å hjelpe han å ta de 200 000 kroner i cash, og brette de til roser.
0: Ja.
1: Så han lagde rett og slett en rosebukett.
0: Av pengene. Ja, og synes svigermor noe om dette, eller?
1: Det var penger, igjen og penger, så det var noe godt nok. Han fikk noe lov til å i hvert fall legge frem spørsmål for datter, og heldigvis for denne karen så svarte hun ja.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: imposter.
1: Nå skal det ansettes enda flere i det offentlige.
2: Og det var godt, vi hadde ikke nok av deg.
1: Ja. Nei, det er noen kreative mennesker i offentlig etat som har funnet ut at ja, nå vet vi hvordan vi kan få flere inn i det offentlige. Jo, vi lager nye førerkortregler.
2: Jaha, det var jo greit det når de varte i 100 år. Altså, du visste jo at det var noe i boks.
1: Ja, du er jo inne på det. Det som er de nye reglene nå fra om noen dager, så er det sånn at en må da fornye førerkortet sitt hvert 15. år.
2: Ja, altså når jeg ser på enkelte så har store problemer med rundkjøringsregler og i det hele tatt, så virker det i seg selv som en god idé. Hvis i hvert fall hadde, vet ikke jeg, popquizza egenskapene deres litt, men etter hva jeg forstår, så går det ikke ut på det en gang.
1: Nei, det ser faktisk ut til at det blir omtrent som å gå og fornye passet sitt. Det går til trafikkstasjonen, og så tar de bilder av deg, og jeg vet ikke, fingeravtrykk tror jeg du slipper. Men i alle fall, du fyller vel ut et eller annet papir, en erklæring på at du er sunn og frisk og ikke gal på noe som helst vis. Jeg vet ikke, i hvert fall, du får utsett et nytt førerkort hvert 15 år. Eneste poenget med det må jo være det at det er noen som skal ha noe å gjøre på, og så vil jo staten da få inntekter, for dette skal du jo betale for.
2: Ja, selvfølgelig, det kan jo ikke være gratis. Så basically så må du med en ny utgift hver 15 år, og eneste fordelen er at hvis du ser nalle ut på bildet ditt som du har, så kan du kanskje få lov til å bytte ut det.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flottbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens veivesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Veivesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273

0: til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
0: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Dersom du på jakt etter et litt spesielt lokale til et bryllup, ja, da skal du dra til Seattle.
1: Der står nemlig et kloakanlegg og venter på deg.
0: Ja.
1: Et fullt fungerende kloakanlegg I Seattle tilbyr seg nå å leie seg ut til bryllup.
0: Shit bra.
1: Shit bra, rett og slett. Nå står det ingen kommentarer om hvordan lukten der borte, men...
0: Går vi til for at de har ryddet opp litt?
1: Jeg satt en kork igjen, jeg får noe inderlig håp av det. For 16 000 kroner så får du 8 timer liksom beslag på lokalet. Du får catering og lydanlegg og dansegolv og parkeringsplasser. Og sikkert veldig kort vei til toalettet.

0: fjerde, presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Er det noe du synes er spesielt vemmeligt, Eiren?
1: Det vel lettere å spørre om det ting som ikke er vemmeligt. Altså, vemmelig på, kan bety så mangt, men alle mennesker vil automatisk rygge under for eksempel lukten av råtnende kjøtt. Det jo en heselig lukt.
0: Men eller råten fisk.
1: Eller råten fisk, ikke minst sjømat. Altså, men hva er det som gjør at hjernen vår bestemmer at det er guffen lukt? Altså, noen synes jo lukten av en sjokoladevariant god, mens en annen synes ikke det så fristende. Altså, hva er det som gjør at vi reagerer sånn som vi gjør?
0: Og, programmert forskjellig.
1: Ja, altså, nå har jo i hvert fall forskerne funnet ut av grunnen til at alle, stort sett, altså, hvis vi sier 99,9% av menneskeheten enige om at råtnende kjøtt lukter vondt, fordi at det farlig for oss.
0: Ja, men altså, til og med relativt ferskt kjøtt kan lukte litt ubehageligt før du steker det, for eksempel. Mm.
1: Men hvis du får den lukten i det, så vil du automatisk ikke ville spise det, for hjernen din koblet til at lukter det inn den varianten der, så det farligt for deg. Så det faktisk måten menneskene har overlevd på i urmarker, og samme det med...
0: Er det urinstinkter som trener?
1: Rett og slett, og samme det med ting som skremmer oss. Sant? Jeg har en grunn til å være redd edderkopper. Altså, edderkopper har en gang i tid vært giftige, og da har menneskene lært seg at nei, det holder oss unna. Så de som har lært seg å holde seg unna sånne skumle ting og ting som lukter vondt, det de som overlever, så de lønner seg å være pysa.
0: Brent barn skyr illen, og det vel kanskje også historien bak mange av de fobiene som mange har da.
1: Ja, altså du kan jo se for deg at den som springer for livet når han ser en sånn sabeltan tiger overlever, mens han som står igjen og sier, hva er det for noe? Jo, det må jeg bort og se på, glefs. Det sier jo seg selv. Run!

Thank you.

0: Noen prester friskere enn andre. Nå skal vi høre om en som har gjort et lite veddemål med menigheten sin.
1: Ja, han, pastor Zack Zender, han trodde ikke helt at folk ville ta han på ordet når han sa at ja, men greit, den som vil gå og få tatuert kirkelogoen på kroppen sin, jeg tar regninger. Så humrer han godt fornøyd med seg selv. Han ble nå litt paff dagen etterpå når første mann kom på døra og sa at ja, ja, jeg med på den. Og tredje mann og fjerde mann og femte mann dukket opp, og nå det 7 stykker som har fått logoen tatuert på seg.
0: Og, så går hun som levandes reklameskilt?
1: Ja, rett og slett. Og jeg kan tenke meg, det må jo være litt vanskelig å slutte i den kirkeog der når du har
0: koster
1: logoen
0: din. Koster
1: vel
0: gjerne litt
1: din.
0: Også, hvis du har en stor logo på ryggen da?
1: Jo, men så lenge han tar regningen, så kan du nå bare peise på. Jeg vil en gratis tatuering. Ja, ja, ja, ta hele ryggen, ingen problem.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i Melhus i Trøndelag. Vitner som kom til etter ulykken utførte livreddende førstehjelp på mannen, som nå fraktet til St. Olavs hospital. Frankrike videre til semifinale i VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i anklen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
2: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve i disse dager. Han sier vi med på et eventyr, at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller, og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
1: Reporter André Ødeby. Tre grevlinger tok seg inn I en bolig I Trondheim gjennom katteluka. Da en av grevlingene begynte å opptre truende, måtte huseier trekke seg tilbake og forskanse seg I et soverom. Viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Cut and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
5: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
8: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Livgjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Fra det ene høydepunktet til det andre i fotball, lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror det lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er i en positiv trend, vi er på en bølge, vi skal slå ned rent opp igjen, for vent og se, det vil nok England som blir rådsfavoritten. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst, nå har jeg lyst til å vinne en kamp til.
0: Ja, absolutt, absolutt.
1: Så det,
0: kan vi komme til en semifinale, så er det jo vært fantastisk.
1: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11. Mot Brasil så var det jo søndag, så det kan jo bli enda mer folk i byen.
0: Ja, absolutt.
1: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sittet en brit i byen i de siste månedene og par år, og jeg har vel litt med Abel oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her. Som kan plutselig komme i engelske drakter, det vil jo være en utfordring.
0: Ja, men det kan bare bli god stemning av det også, eller?
1: Ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet blir i forhold til Brasil.
0: Ja.
1: Det får vi nå se.
0: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
1: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller da hette Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Geir Gundersen skorer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linn gikk av skaftet.
0: Ja.
1: Med alle disse her, denne her tiraden.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Vi har slått det ballet.
1: Ja.
3: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Det slo de ut i kvaliken i 1993. De kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England og har tap mot de da. Det ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt. Det blir marginer.
0: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
0: Ja,
1: ja.
0: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, og så har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nei. Nå er det England.
0: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
1: vi tar en ting om gangen her.
0: Men slår vi England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
0: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
0: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0, altså. Ikke med Kane og Haaland.
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke 0-0.
0: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Taxi 081 81, der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081 81, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081 81, og da selvfølgelig på telefon 081 81.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme i leiligheten etter drapet i september i fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
1: Reporter André Ødeby. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet i kjøretøy. Denne stygge velten til Torstein Træen i går gjør at det ikke mulig for UNOX-rytteren å fortsette i Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træen startet gårsdagens etappe i gul ledertrøye. Frankrike videre til semifinale etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum, og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Sommervarmen, den på vei om sider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolige vindforhold og sol. Ja, så var fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet, så var det temperaturer ned i under 2 plussgrader tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg da varmeluft fra Europa, det der er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten, har vi suttet fast i kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når de kom ut i mai, de uteble, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme. Men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Ja, men vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå, og det er gjort utbedringer der i Kvalsvik, og det skal jo ligge til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er jo det vi må hoppe på å komme nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså, sånn Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men de har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja, ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehageligt for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det god da?
1: Sånn, ja, nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også, og det var da 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot og nå.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: har førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Billigst jeg har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet gjennomførte i natt en trafikkontroll på Søre Tveita på Stord og tok beslag i to førerkort. Begge bilistene ble målt med laser i en 60-zone. Den ene ble målt til 86 kilometer i timen, og den andre til 106 kilometer i timen. Politiet opplyser at det ble opprettet saker etter kontrollen. Overskridelsen så store at førerkortene ble beslaglagt på stedet. Turistattraksjonen Almanajue i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i tre uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer, det sier koordinator for turisttilbudet Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud i sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har korte åpningstider og stengt annen hver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk i fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Woke up.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter en sykkelulykke ved Gimse skole I Melhus kommune I Trøndelag I natt. Han kjørt til St. Olavs hospital. Han ble først betegnet som kritisk skadd. Tre personer reddet ned fra Skagastølstindene I Luster I Sogn. De hadde vært på klatretur siden I går morges, hadde gått tomme for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. Ingen skadd. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme I leiligheten etter drapet I september I fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
1: Reporter André Ødeby. Frankrike videre til semifinale I VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO. So nice to meet you
6: here to Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Drømmescenario nå, det jo at Norge går lengre I VM, kanskje semifinaler, og kanskje til og med å spille en finale. Hva skjer da, hvis vi greier en sånn en bragd? Jeg mener, fotballgalskapen allerede på et nivå til å ta og føle på her. Alle skal se kampene. Kan det bli enda bedre, for å si det sånt?
1: Nei, altså, når vi har jo snakket om det tidligere her, sånn som det var under Brasilkampen, så blir det jo nesten sammenlignet med hvordan det var I frigjøringsdagen I 1945.
0: Ja.
1: Så skulle det komme flere av deg fremover, sånn som en finale for eksempel, du må jo selvfølgelig bare nok en gang sammenligne med 1945, de har jo ikke noe annet.
0: Nei.
1: Det sånn, selvfølgelig, du har Lillehammer-OL.
0: Mhm.
1: Det har du, men det noen veldig få egentlig, sånne lykkescenarier som samler hele nasjonen. Det noen svært, svært få. Jeg tror jeg har sagt alle.
0: Mm.
1: Ja, det hadde jo vært...
0: Men det hadde blitt en enda mer fantastisk sommer hvis at vi også hadde fått sommervere. Så hvis vi nå får et par seirer til her og kommer veldig langt, og så etterpå kommer sommeren for fullt, Alle husker jo nå, denne sommeren kommer vi aldri til å glemme på grunn av disse prestasjonene og denne Brasilkampen, som du sa her tidligere, hvor var du når Norge slo Brasil? Altså, så 2026 går ned I historiebøkene, så hvis vi nå også kan få en fin sommer på tampen etterpå, så hadde jo denne sommeren vært perfekt.
1: Ja.
0: Så det håper vi på.
1: Ja.
0: Vi legger opp til det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg klar for det.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi tar 1945 om igjen.
0: 1945 om igjen. Vi slår England, og vi slår kanskje senere Argentina, og vi går til finalen, og det blir en måned sammenhengende sommer. Hot or not?
1: Det hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Til nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
0: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvareren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt I år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm ved utgangen av juni 2026. Er tallet allerede oppi altså 284 personer, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer I kø for å sone fengselsstraffer I Norge. Det 26% flere enn på samme tid I fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer fordi fastlegen har ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien I år. Får du med deg veggdyr hjem I kofferten din, kan regningen bli minst like høy en gang til, advarer Frende Forsikring. Og laksefiske I flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt I år enn på samme tid I fjor. Miljødirektoratet har I ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang I laksebestanden I Rogaland. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
5: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
4: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook, Austevoll Asfalt.

0: Været presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Svak vind. 17 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986. Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Yes, da er vi klar for ukens siste dag med Engasjert, og det betyr at vi skal ta avsked i dag, alltid på seg med Jarle Bruntveit, men velkommen tilbake i dag.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. I dag har du valgt brennende engasjement som tema. Hvorfor det?
1: Jeg har en fascinasjon for mennesker som brenner for noe, nesten uavhengig av hva de brenner for.
0: Ja. Hva den beste følelsen av å brenne for noe? Hva gir deg mest?
1: Det å se at andre får gjerne oppleve noe som de kanskje ikke hadde fått gjort uten.
0: Ok. Du har jo vært aktiv innen håndballmiljø, som vi snakket om i går, på Haugalandet, og du er pådriver i nærmiljøet rundt Grindesvingen. Du er yrkesfaglærer, og du er bystyrerepresentant i Haugesund. Noe av dette har du rett og slett bare valgt, men noe har vel også mest kommet til deg av naturlige årsaker, tenker jeg. Når vet den selv at dette brenner jeg for? Enten det nå er valgt, eller at det er noe som bare kommer over deg.
1: Nei, det er bare noe du, det kjenner du.
0: Ja.
1: Når dette er rett for deg, når dette er... Når du på en måte... Det er ikke det koster deg noen kalorier eller, å gjøre noe med det. Når du ikke tenker at, skal jeg se? Nei, vent litt. Når den tanken ikke er der,
0: okay.
1: Da kjenner jeg at dette har jeg virkelig, virkelig lyst til. Og så hjelper det å ikke ha TV.
0: Det hjelper? Du har ikke TV?
1: Nei.
0: Nei? Hvor lenge har du vært uten?
1: Nei, jeg har vært uten lenge. Her for en måned siden så måtte jeg henge det opp for å pynte bedre stua, men jeg bruker det... Jeg har ikke brukt det. Jeg har et barnebarn som av og til får se TV når jeg er på besøk. Men og så er det sånn, så lenge jeg har skjermtid, hvis jeg har skjermtid, så kan jeg bruke den på noe annet.
0: Ja, ja, ja. Ok, det var en liten avledning, men dog. Ja. Du, det er fykende måker. Det er jo Haugesund kommunes ærestein. Personer og organisasjoner har i nærmere 100 år blitt tildelt de som har gjort en særlig verdifull innsats for byen. I 2026 gikk tildelingen til en trio, Kjell Bjelland, Sveinung Stensland og Ole Henrik Nesheim. Ildsjeler da, fra så vel idrett som politikk. Hva tenker du om akkurat disse tre? Altså, variable bakgrunner?
1: Veldig variable bakgrunner, og så er det jo sånn at... Det har jo vært en kutyme i kommunen for å gi de måkene til avtroppende stortingsrepresentanter og ordfører.
0: Ja.
1: Og det er stortingsrepresentantene som, de fleste av de som jeg kjenner til, har gjort en veldig god jobb for regionen vår. Og så er det jo sånn at det er jo en, det er han, Bjelland, er vel den som i mine øyne har fått minst betalt i penger for det han har gjort, der han gjerne har fått betalt for av opplevelser og tilbakemeldinger mer enn i penger.
0: Ja.
1: Sånn at det vil sånn, hvis jeg skulle det er ikke noe rangering sånn sett, men i dette temaet med brennende mennesker så er det jo Bjelland som på en måte er i den kategorien og, som for meg.
0: Ja, ok. Ja, altså, det er jo en fellesnevner for deg, er jo at de har vært både synlige og hørbare. Men de mange ildsjeler går nok helt under radaren nok i samfunnet. Det er mange som gjør det, tror jeg. Hva er ditt budskap til deg? Motivasjonsfaktor?
1: Nei, altså, det er fint. Altså, klart, både Nesheim og Steinsleien har gjort en fantastisk jobb på sine områder, og Bjelland, som nevnt.
0: Ja.
1: Det er jo i media... det er jo de som på en måte hver dag trener et fotballag, et håndballag, et svømmer, og ikke minst de som er disse her materialforvaltere.
0: Ja, det er en Urias post.
1: Det er en Urias post.
0: Ja.
1: Du får aldri skryt, du får aldri pokal, du får aldri noe klapp på skulder, og kanskje jeg håper jo at treneren sier takk for at du er der. Men de som på en måte sliter baller ut av nettet og henter på vannflasker og passer på at det er teip i beggen, passer på at de har spist, de som kommer på trening, det har, men det er jo har et eller annet indre driv som gjør at de faktisk talt gjør
0: det,
1: dette.
0: Det må du ha.
1: Ja, ja. Og det vi som ute i idretten, når vi ser det, så må vi springe bort til dem, og så må vi klappe dem på skulder. De har nok ikke tid at de får blomster, det har de ikke tid til, for de holder på med et eller annet, men vi må si i hvert fall takk.
0: Ja, jeg tror de har jo sånn årets ildsjelkåring i denne her idrettsgallan, den årlige idrettsgallan, og jeg minnes at det har vært noen materialforvaltere som har vært kandidater der.
1: Ja, og det, ja. Og det, og det er jo der vi flinke, tror jeg, og vi er nok ganske flinke for sånn som det, og jeg nominerer mennesker som har gjort en liten ekstra innsats. Det er utrolig viktig. Men man husker å si takk.
0: Ja. Politikken her. Hvorfor tror du folk velger å gå inn i politikken? Det er neppe for å få heder og ære. Jeg kan jo spørre deg, hvorfor valgte du å gå inn i politikken?
1: Ja, nei, det der heder og ære, det er ikke så mye av. Men mitt ønske har vært å bety, kunne være med og utgjøre en forskjell for min egen by.
0: Ja, det tror du er motivasjonsfaktoren til de fleste?
1: Ja, ja. Det er jo ingen av oss som gjør det hverken for penger eller for...
0: Nei.
1: For noe annet, og du stikker hovedet ditt litt fram, og så er det også sånn som kommentarfeltet, og sånn som på en måte diskusjonstemperaturen er blitt, er heller ikke noe særlig motiverende, det må jeg jo bare si.
0: Nei, det vil jeg tro. Ja, hva kommitté sitter du i?
1: Jeg sitter i plan og miljø.
0: Ok. For som lokalpolitiker så blir det jo en mengde saksfelt som en må engasjere seg i, og alt er vel ikke like engasjerende, er det det?
1: Nei, det må vi være helt tydelige på.
0: Ja.
1: Selv om, og så sitter jeg jo som sagt i plan- og miljøutvalget, og der er jo dokumentmengden enorm.
0: Ja, okay.
1: I forhold til sånne planer og reguleringer og lover og regler og sånt, men jeg er ikke noe fagmann, men jeg skal på en måte sette meg såpass inn i de, at jeg kan ta et standpunkt som på en måte er mitt hjerte og mitt partis hjerte nærmest.
0: Klarer du å brenne for utviklingen av kroner, hvis vi er sånne?
1: Ikke på samme måte som det som jeg har sagt om andre dager.
0: Ok, men du må sette deg inn i det.
1: Jeg må sette meg inn i det. Ja. Så er det en del, men det er en del av byutviklingen, og på en måte legge til rette for vekst. Selv om det er på en måte andre utvalg, det er ikke noen sånn hemmelighet jeg har, at andre utvalg som... Jeg hadde brunnet mer og suttet i, men jeg er jo fersk, just på fjorden utslepte, som det heter. Så da,
0: ja, for det din første periode.
1: Dette min første periode.
0: Ja, ja. Mennesker som brenner for noe. Hvis jeg sier korps, hva tenker du da?
1: Da er det sitte meg, og jeg digger egentlig korps.
0: Ja.
1: Og sitte meg uten korps, det blir meningsløst. Og så ser jeg at de har en del jeg har lurt på tidligere hva de holder på med mellom fra 18. til 16. mai uten å øve.
0: Ja.
1: Men korps er utrolig, for det er jo det som er fordelen med korps, er at du har ikke innbyttere på korps.
0: Nei.
1: Alle får være med å spille.
0: Ja.
1: Og det er noe som jeg prøver å brenne for, at alle må få lov å få være med.
0: Men du har ikke spilt i korps selv?
1: Jeg har et veldig kort, etter jeg ble kastet ut av et kor.
0: Åh!
1: Ja, jeg kunne ikke synge, men det var noe sikkert rett. Men jeg gikk i første klasse og ble sunget.
0: Ja, det var så tidlig da? Ja. Okay.
1: Og da tror jeg mor mi hev meg litt på korps. Okay. Jeg spilte trompet eller et annet, men jeg tror ikke det var en kort karriere.
0: Ja. Men når du, la oss si at du spiller tuba i korps, hvordan kan du brenne for det? Altså, prøv å sette deg inn i det. Er det tuban, eller er det utførelsen, eller...
1: Jeg tror jo veldig ofte at de unge som driver med noe er ikke nødvendigvis hverken idretten eller korpset som er det de brenner mest for.
0: Nei.
1: Det er det samholdet og det som skjer når det ikke er lyd i instrumentet som gir de mest. Og så er det de mest sånne spissfindige, eller de som på en måte har en sånn en sjelden tilnærming til profesjon eller til profesjonalitet.
0: Ja.
1: Som er sikkert lyden i det hornet som kan sikkert brenne noen, men jeg vil tro at det er det som skjer når det ikke er lyd i hornet, som gjør, de gir de mest.
0: Ja. Altså, og så må vi jo snakke om, som forelder i korpser, arrangementer og få inn penger til drift, loppemarked, kakebaking. Jeg kjenner jo jeg, foreldre som ikke skjønner at jeg hadde tid til å få ungene I korpset, så de bruker veldig, de må brenne for noe som de kanskje ikke selv brenner for.
1: Ja, men hvis du klarer å se, jeg hører jo med mange foreldre som, ja. Som har barn som driver med ting som ja. Ikke nødvendigvis foreldrene brenner for, men da klarer de I hvert fall å brenne for egne barn.
0: Ja.
1: Og så det det å gjøre den jobben som gjør at de kan få være lengst mulig å holde på. Og så igjen, det som jeg har snakket om tidligere dager her, jo at den der liksom, topping og profesjonalisering ja. I alt gjør at det blir dyrere,
0: ja.
1: Og da utestenger med flere.
0: Ja, ikke sant. Men så vet jeg også om foreldre da, som når ungene deres slutter I korpsen, så heldigvis,
1: ja.
0: Nå trenger ikke jeg engasjere mye mer.
1: Nei, og det det samme som på en måte I... Ja, det FAU-leken.
0: Ja, det jo.
1: Ingen som vil være med I FAU, de vil bare ha eleverne på skolen.
0: Ja. Du, vi har snakket om tid her. Apropos tid, samler man I folk som samler på noe? Nå går det helt over styr. Har du samlet på noe?
1: Nei, jeg samler på aviser. Fra alle forskjellige land. Jeg hadde en onkel som var en globetrotter,
0: ja.
1: Som reiste rundt, og han kjøpte alltid med seg aviser hjem,
0: ja.
1: Som jeg på en måte samlet på. Men jeg gjorde ikke noe annet enn å samle på de.
0: De gulene vel etter hvert.
1: Og... De gulene, og de lå noen kasser, og pakket inn I ja. Noen plast. Men Nei, altså, klart, besett... jeg tror at det litt forskjell på brennende engasjement og besettelse.
0: Ok.
1: Jeg tror besettelse kan være mer negativt hvis
0: ja,
1: du...
0: Ja, det ligger I ordet.
1: Ja, hvis du absolutt på en måte, det ditt samlemani, eller ja. Hvis du får ja, maniske greier, så tror man tipper over.
0: Hvor går grenser da, ja. For en lidenskap her?
1: Nei.
0: Han går med aviser. Det på å samle på aviser fra...
1: Ja, det bør holde, altså.
0: Vi går inn mot slutten her. Hvem du mest fascinert over? De som brenner for overnaturlige opplevelser eller ekstreme hobbyer? Vi tar den først så generelt så det. Hvis du skjønner du spørsmålet.
1: Overnaturlige
0: opplevelser eller ekstreme hobbyer? Altså klarsyn for eksempel, eller samlet på tusen nisser, skal vi gå ned I detaljene?
1: Ja, da tror jeg mer at det, nei, det må være noe som noen kan ta I. Det må være nissene, det må være han der galningen I pøstet.
0: Altså samlet på tusen nisser?
1: Ja, Lars.
0: Ja, du har et navn på han nå?
1: Ja, Jula Lars.
0: Åja.
1: han har vel noen tusen nisser, tror jeg.
0: Okay. Et igjen her. Vi har jo I uke her snakket om ditt engasjement for stedet Dropsen da, ved Grindesvingen, og I dag bittelitt om kroner ved Smiasundet. Hva viktigast for deg å komme helt I mål med? Dropsen eller kroner?
1: Dropsen.
0: Du tar en utbetenkningstid.
1: Ja, det må jeg ikke lure på.
0: Nei, det kan være andre politikere hører på her, og som ja. Lyst til å få ferdige kroner.
1: Det kan godt være, og det skal jeg bidra til, men det er den prosessen kan jeg bidra minst.
0: Ja.
1: Og så vil det ha utelukkende en økonomisk verdi.
0: Ja.
1: På dropsen kan jeg bidra mer,
0: ja.
1: Og så har det utelukkende en menneskelig verdi.
0: Ja, og du brenner for dropsen.
1: Jeg brenner for dropsen.
0: Ja. Ja, Jarle Bruntveit, det var alt jeg hadde på tapetet. Vi har snakket om ganske mye denne uka her.
1: Ja, vi har gjort det. Det har vært en kjekk uke.
0: Det har vært gøy, har du ikke det?
1: Ja, dette har vært veldig, veldig gøy.
0: Og til dere lyttere, vi lyttes forhåpentligvis I neste uke, og da har jeg med meg en helt ny gjest. Takk for oss.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
2: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Karmøy kommune opplyser at vannstanden I Aurivatnet så for brekket skal senkes med opp til 2,5 meter fra 9. juli og frem til høsten. Bakgrunnen at kommunen skal bytte ut en gammel hovedvannledning som viktig for den fremtidige drikkevannsforsyningen, det opplyser Karmøy kommune. Natt I dag fredag så rykket politiet ut på et oppdrag I Ekrene området I Sveio, der de fikk melding om vinglete kjøring. Det var to personer I bilen, en mann og en kvinne, begge I 30-årene. Mannen som kjørte bilen hadde ikke gyldig førerkort, og siden det var mistanke om at han kjørte I påvirket tilstand, ble han tatt med til legevakten for blodprøve. Mannen nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for kjørt I påvirket tilstand. Kvinnen som var passasjer anmeldt for overlatelse med virkning. Politiet gjennomførte I natt en trafikkontroll på Søre Tveita på Stord og tok beslag I to førerkort. Begge bilistene ble målt med laser I en 60-sone. Den ene ble målt til 86 kilometer I timen, og den andre til 106 kilometer I timen. Politiet opplyser at det ble opprettet saker etter kontrollen. Overskridelsen så store at førerkortene ble beslaglagt på stedet. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinstervik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Cut and go!
7: Du frisør? Tettenbo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut and go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump, ifølge medier. Etter advarslene byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøtet I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
1: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
0: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

Corby Calais på Radio Haugaland, og ganske straks vi skal ta telefonen til Kjell Bua, som nok en gang på vei til Ukraina med hjelpesending. Det har vært kamphandlinger de siste dagene, og situasjonen spent. Mer om det om få minutter. Først til Noah Kahn.

0: Være presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Karmøy kommune opplyser at vannstanden i Aurivatnet så for Brekke skal senkes med opp til 2,5 meter fra 9. juli og frem til høsten. Bakgrunnen at kommunen skal bytte ut en gammel hovedvannledning som viktig for den fremtidige drikkevannsforsyningen, det opplyser Karmøy kommune. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud i sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har korte åpningstider og stengt annen hver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk i fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere. Turistattraksjonen Almannajue i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i 3 uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer, det sier koordinator for turisttilbudet Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: attentatforsøk.
1: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
0: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851.
4: Haugesund Malerservice AS utför malararbete både till bedrifter och privatkunder. Ta kontakt för mer information och gratis befaring. Du finnas på Facebook Haugesund Malerservice AS.
5: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Sommervarmen, den på vei om sider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolige vindforhold og sol. Ja, så var fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet, så var det temperaturer ned i under 2 plussgrader tidlig på morgenen. Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst også mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg varmeluft fra Europa, det der er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten har vi satt fast i kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når vi kom ut i mai, de uteblei, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom satt fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme, men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kom for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Men vi vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå, og det er gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligge til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er jo det vi må hoppe på å komme nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Sånn Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut, altså hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja, ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehageligt for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp, det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, mater du det gode da?
1: Sånn, ja, nei, men det var jo, vi ble jo spilt der underveis også, og var det 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Och här är de lokala nyheterna. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flottbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvareren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt I år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm ved utgangen av juni 2026. Er tallet allerede opp I altså 284 personer, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer I kø for å sone fengselsstraffer I Norge. Det 26% flere enn på samme tid I fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer fordi fastlegen har ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien I år. Får du med deg veggdyr hjem I kofferten din, kan regningen bli minst like høy en gang til, advarer Frende Forsikring. Og laksefiske I flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt I år enn på samme tid I fjor. Miljødirektoratet har I ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang I laksebestanden I Rogaland. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 I Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert I ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner sør I Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte I natt å få kontroll over skogbrannen, og I morgentimene steg håpet ettersom vinden I området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte I Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.

0: tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket
1: Pressverket
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det venter klarvær Nord-nordvest Lett bris 17 grader
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En av fire nordmenn gjør ikke noe for å sikre smarthjemmene sine. Det viser tall Nkom har hentet inn. Selv med et sterkt wifi-passord kan hackere komme inn via selve produktet eller kontoen som styrer det. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom viser at 27% av oss ikke gjør noe for å sikre digitale produkter I hjemmene våre. Flyruten mellom Stord og Oslo fortsetter den sterke veksten. I juni reiste over 5800 passasjerer med DAT. Det en økning på mer enn 21% sammenlignet med samme måned I fjor. Over 30000 passasjerer har reist I første halvår. Etter en kjølig start på juli det nå høytrykk og skikkelig sommervær I sikte. Flere steder I regionen kan få temperaturer opp mot 28-29 grader de nærmeste dagene, ifølge langtidsvarslet ifra Yr. Det blir varmest I indre strøk. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som har kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom, og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.

Gude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Være presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann. Radio Helgaland.

0: drømmescenario nå, det jo at Norge går lengre i VM, kanskje semifinaler og kanskje til og med å spille en finale. Hva skjer da hvis vi greier en sånn bragd? Jeg mener, fotballgalskapen allerede på et nivå til å ta og føle på her. Alle skal se kamperne. Nei. Kan det bli enda bedre for å si det sånt?
1: Nei, altså, når vi har jo snakket om det tidligere her, sånn som det var under Brasilkampen, så blir det jo nesten sammenlignet med hvordan det var i frigjøringsdagen i 1945.
0: Ja.
1: Så skulle det komme flere av de fremover, sånn som en finale for eksempel, så det må jo selvfølgelig bare nok en gang sammenligne med 1945, da, vi har jo ikke noe annet.
0: Nei.
1: Det er sånn selvfølgelig, du har Lillehammer-OL.
0: Mhm.
1: Det har du, men det er noen veldig få egentlig, sånne lykkescenarier som samler hele nasjonen. Det er noen svært, svært få. Jeg tror jeg har sagt alle.
0: Mm.
1: Ja, det hadde jo vært...
0: Men det hadde blitt en enda mer fantastisk sommer hvis at vi også hadde fått sommerværet. Så hvis vi nå får et par seirer til her og kommer veldig langt, og så etterpå kommer sommeren for fullt, alle husker jo nå, denne sommeren kommer vi aldri til å glemme på grunn av disse prestasjonene og denne Brasilkampen, som du sa her tidligere, hvor var du når Norge slo Brasil? Altså, så 2026 går ned i historiebøkene, så hvis vi nå også kan få en fin sommer på tampen etterpå, så hadde jo denne sommeren vært perfekt.
1: Ja.
0: Så det håper vi på.
1: Ja.
0: Vi legger opp til det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er klar for det.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi tar 1945 om igjen.
0: 1945 om igjen. Vi slår England, og vi slår kanskje senere Argentina, og vi går til finalen, og det blir en måned sammenhengende sommer. Hot or not?
1: Det er hot.

0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Aureivatnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: God bil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
7: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur Fort Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i sommer slo Vest politidistrikt alarm om en farlig bresjø under Bondehusbreen. Nå melder de at ferdselsforbudet opphevet. Det skriver politiet en pressemelding i dag. Bondehusvatnene et populært turistmål i Kvinnherad kommune. Barnevernsselskapet Næromsorg, som blant annet har drevet institusjoner på Stord, slått konkurs. Omtrent 130 ansatte blir nå berørt. Og interessen enorm før Norges historiske VM-kvartfinale mot England lørdag kveld. Flere steder på Haugalandet og i Sunnhordland inviterer til gratis og åpne storskjermvisninger, og flere nye arrangementer kan fortsatt komme på plass. Du kan lese mer om dette nå på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som har kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom, og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør. Radio Haugaland.
7: God ettermiddag. Dette

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønneset
1: Det venter klar vær Nord-nordvest Lett bris 18 grader
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no

0: I dag har utrykningspolitiet gjennomført en trafikkontroll på E134 Haukeliveien, Stordalen I Etne. Her ble det skrevet ut 5 forenkla forelegg og høyestastighet var 112 km I timen I 80-sonen. Politiet gjennomførte en trafikkontroll på Søre Tveita på Stord natt I dag fredag og beslagla 2 førerkort. Begge bilistene ble målt med laser I en 60-sone. Den ene ble målt til 86 km I timen og den andre til 106 km I timen. Politiet opplyser at det opprettes saker etter denne kontrollen. Overskridelsene så store at førerkortene ble beslaglagt på stedet. Natt I dag fredag så rykket politiet ut på et oppdrag I Ekerne-området I Sveio, der de fikk melding om vinglete kjøring. Det var 2 personer I bilen, en mann og en kvinne, begge I 30-årene. Mannen som kjørte bilen hadde ikke gyldig førerkort, og siden det var mistanke om at han kjørte I påvirket tilstand, ble han tatt med til legevakten for blodprøve. Mannen nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for kjørt I påvirket tilstand. Kvinnen som var passasjer anmeldt for overlatelse med virkning. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvaren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt i år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm. Ved utgangen av juni 2026 er tallet allerede opp i 284. Det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer i kø for å sone fengselsstraffer i Norge. Dette er 26% flere enn på samme tid i fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer for de fastlegene av ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, det melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien i år. Får du med deg veggdyr hjem i kofferten for eksempel, så kan regningen bli minst like høy en gang til. Det advarer nå Frende Forsikring om. Laksefiske i flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt i år enn på samme tid i fjor. Miljødirektoratet har i ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang i laksebestanden i Rogaland. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Rogaland, en hit 40 stasjon.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Øyreivattnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal.
1: Radio Helgaland. Karmøy kommune opplyser at vannstanden i Aurivatnet sør for Brekke skal senkes med opp til 2,5 meter fra 9. juli og frem til høsten. Bakgrunnen at kommunen skal bytte ut en gammel hovedvannledning som viktig for den fremtidige drikkevannsforsyningen, det opplyser Karmøy kommune. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud i sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har korte åpningstider og stengt annenhver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk i fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere.
2: Høyre Land, en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
2: Mobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Hele Sør- og Østlandet bader i sol i dag, og det temperaturer opp mot 30 grader. Men varmen har en hake for hovedstaden. I morgen kveld kan det bli styrtregn, noe som truer visningen av VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Kronprins Haakon på vei til Miami i USA for å overvære VM-kampen. Minst 12 personer har så langt mistet livet i kraftige skogbranner sør i Spania, og flere skal være savnet.
2: De som bekreftet døde spanjoler, briter og belgiere. Minst 19 personer savnet. 200 soldater fra den militære beredskapsstyrken UME og rundt 70 kjøretøy deltar i slokke- og redningsarbeidet. Statsminister Pedro Sánchez gir i et innlegg på X uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Warner Bros. Skal lage en ny versjon av spekkhogger-eventyret Free Willy. Originalfilmen fra 1993 ble en stor suksess med over 1 milliard kroner I inntekt. Det forløpig ukjent når den nye filmen har premiere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Radio
7: Haugaland. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Ni års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.
2: Det venter klar vær, nord-nordvest, lett bris, 18 grader.
1: Været ble presentert av
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: I dag har utrykningspolitiet gjennomført en trafikkontroll på E134 Haukeliveien, Stordalen I Etne. Her ble det skrevet ut 5 forenkla forelegg, og høyestastighet var 112 km I timen I 80-sonen. Politiet gjennomførte en trafikkontroll på Søre Tveita på Stord natt I dag fredag og beslagla 2 førerkort. Begge bilistene ble målt med laser I en 60-sone. Den ene ble målt til 86 km I timen, og den andre til 106 km I timen. Politiet opplyser at det opprettes saker etter denne kontrollen. Overskridelsene så store at førerkortene ble beslaglagt på stedet. Natt I dag fredag så rykket politiet ut på et oppdrag I Ekrene området I Sveio, der de fikk melding om vinglete kjøring. Det var 2 personer I bilen, en mann og en kvinne, begge I 30-årene. Mannen som kjørte bilen hadde ikke gyldig førerkort, og siden det var mistanke om at han kjørte I påvirket tilstand, ble han tatt med til legevakten for blodprøve. Mannen nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for kjørt I påvirket tilstand. Kvinnen som var passasjer anmeldt for overlatelse med virkning. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sipo. Ringy dingy.
1: Hello.
0: Hey there, Cindy.
1: Who is this?
2: Radio Helgeland. Oh. Underholdningskanalen.
3: En av fire nordmenn gjør ikke noe for å sikre smarthjemmene sine. Det viser tall Nkom har hentet inn. Selv med et sterkt wifi-passord kan hackere komme inn via selve produktet eller kontoen som styrer det. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom viser at 27% av oss ikke gjør noe for å sikre digitale produkter I hjemmene våre. Flyruten mellom Stord og Oslo fortsetter den sterke veksten. I juni reiste over 5800 passasjerer med DATS. Det en økning på mer enn 21% sammenlignet med samme måned I fjor. Over 30 000 passasjerer har reist I første halvår. Etter en kjølig start på juli det nå høytrykk og skikkelig sommervær I sikte. Flere steder I regionen kan få temperaturer opp mot 28-29 grader de nærmeste dagene, ifølge langtidsvarslet ifra Yr. Det blir varmest I indre strøk. Les mer nå på Radio H.no.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Aureivatnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: More Pika More.
3: Turistattraksjonen Almannajue i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i 3 uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer. Det sier koordinator for turisttilbudet, Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten har begynt å kansellere kjøp der de ser at noen videreselger billetter for en høyere pris enn originalt. Det høyeste de har sett bord som selges til 50 000 kroner, sier daglig leder Geir Oterhals. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen I fotball-VM mellom Norge og England I Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Tre engelske spillere enten ute eller I farezonen før kvartfinalen I morgen, blant dem Declan Rice. Midtbanespilleren en av Englands viktigste spillere, sier VGs Petter Veland.
2: England med Declan Rice og Reece James og Mark Gay 100% veldig mye bedre enn hvis de tre enten ute eller ikke på 100%. Declan Rice meget, meget viktig for det engelske landslaget.
1: Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarselen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøtet I Ankara. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412. 20-357.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg I Mikkelparken!
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Helgaland.
6: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.

0: Været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: I dag har utrykningspolitiet gjennomført en trafikkontroll på E134 Haukeliveien Stordalen I Etne. Her ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg, og høyestastighet var 112 km I timen I 80-sonen. Tidligere I sommer slo Vest politidistrikt alarm om en farlig bredsjø under Bondehusbreen. Nå melder de at ferdselsforbudet opphevet. Det skriver politiet en pressemelding I dag. Bondehusvatnet et populært turistmål I Kvinnherad kommune. Barnevernsselskapet Næromsorg, som blant annet har drevet institusjoner på Stord, slått konkurs. Omtrent 130 ansatte blir nå berørt. Og interessen enorm før Norges historiske VM-kvartfinale mot England lørdag kveld. Flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviterer til gratis og åpne storskjermvisninger, og flere nye arrangementer kan fortsatt komme på plass. Du kan lese mer om dette nå på våre nettsider, radioh.no.
2: Haugaland en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv I februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvaren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt I år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm. Ved utgangen av juni 2026 tallet allerede opp I 284. Det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer I kø for å sone fengselsstraffer I Norge. Dette 26% flere enn på samme tid I fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer for de fastlegene av ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, det melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien I år. Får du med deg veggdyr hjemme I kofferten, for eksempel, så kan regningen bli minst like høy en gang til, det advarer nå Frende Forsikring om. Laksefiske I flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt I år enn på samme tid I fjor. Miljødirektoratet har I ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang I laksebestanden I Rogaland. Du leser mer på Radio H.no.
2: Rogaland, en hit 40 stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Aureivatnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til den.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Gå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsveien.

0: Radio Hyvälän underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: En av fire nordmenn gjør ikke noe for å sikre smarthjemmene sine. Det viser tall Ncom har hentet inn. Selv med et sterkt wifi-passord kan hackere komme inn via selve produktet eller kontoen som styrer det. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Ncom viser at 27% av oss ikke gjør noe for å sikre digitale produkter I hjemmene våre. Flyruten mellom Stord og Oslo fortsetter den sterke veksten. I juni reiste over 5800 passasjerer med DATS. Det en økning på mer enn 21% sammenlignet med samme måned I fjor. Over 30000 passasjerer har reist I første halvår. Etter en kjølig start på juli det nå høytrykk og skikkelig sommervær I sikte. Flere steder I regionen kan få temperaturer opp mot 28-29 grader de nærmeste dagene, ifølge langtidsvarslet ifra Yr. Det blir varmest I indre strøk. Les mer nå på Radio H.no.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
4: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert I den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt I en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
3: Og på tech.no kan du lese hvordan du slår denne av. Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprins Håkon på vei til Miami I USA for å overvære kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen I Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Malawi har hentet hjem 38.000 av sine statsborgere fra Sør-Afrika på en måned I forbindelse med store opptøyer I landet, det melder NTB. Mange sørafrikanere mener innvandrerne stjeler jobber fra dem ved å ta imot alt for lav lønn. De får også skylden for landets høye kriminalitet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273 Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det ventet lett skya, nord-nordvest, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel Her finner du det meste for både båtfolk og lokale Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: Værås brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Aureivatnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. Joho! 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
3: Joho!
2: Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet i Storbritannia etterforsker drap på den tidligere toppolitikeren Anne Widdecombe. Hun ble funnet død i sitt eget hjem med alvorlige skader. Politiet leter etter en mistenkt mann. Søren Wernskjold klinket til med andreplass på dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Belgiske Tim Merlier tok etappeseieren. Bymiljøetaten i Oslo innfører restriksjoner for elsparkesykkel i forbindelse med kvartfinalen i fotball-VM i morgen kveld. Fra midnatt i kveld og frem til søndag morgen klokka fem blir det forbudt å kjøre elsparkesykkel i store deler av Oslo sentrum, skriver avisa Oslo. Prins William er blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes er knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten er sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for festemoro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Nammo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskalakrigen I Ukraina startet. De to viktigste produktene artilleriammunisjon og rakettmotorer. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
5: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert I den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt I en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferensen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Mikkel Parken Familjepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkel Parken Familjepark I hjertet av Kinsarvik.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273
3: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger Til dem

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjære, presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 17 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig!
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Billigste har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: På

0: Fjellet, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det ventet lett skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradio.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Hey, come here back.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: været presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I livet. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nei, nå er jeg litt bekymret her altså, Lisa.
1: Ja vel, ja. Da blir jeg litt bekymret, for det er ikke så ofte at du er sånn bekymret egentlig.
0: Nei, men altså, vi har jo vært innom det tidligere, at det har vært mye rart som har skjedd i Wisconsin i senere tid, som har referert til.
1: Ja.
0: Og det har jo jeg slekt.
1: Du har slekt, ja, stemmer det. Ja, det har jo forklart litt det.
0: Ja, da blir jeg jo litt bekymret.
1: Ja, det forstår jeg jo.
0: Ja.
1: Er noen av slektene dine som har vært ute og...
0: Nei, for å kjøpe det. Det som har skjedd her, det er at det er en uteligger som har gått amok med gitaren sin.
1: Ja vel.
0: Men her er det da en kar, han kaller seg for Bongo Jesus.
1: Ja vel. Ja, men det var litt stilig.
0: Klingende navn.
1: Litt sånn nesten Bono-Jesus. Fantastisk.
0: Bongo. Bingo, bongo.
1: Bongo, bingo, ja.
0: Ja. I hvert fall, han er da homeless, og det står her, og han da tjener penger til livets opphold ved å spille gitar i gatene.
1: Akkurat.
0: Problemet er at han har ikke hatt så mye penger til nye strenger og sånne ting, så han har bare to strenger på gitaren.
1: Og da blir det litt surt, kanskje.
0: Det gjør jo det.
1: Da får han kanskje ikke så mye penger.
0: Nei. Og så blir det jo litt klaging og syting fra naboer og sånne ting i det området der han spiller.
1: Det blir liksom motsatt effekt av det han prøver å få til.
0: Ja, og man har jo hørt om lignende tilfeller her i Haugesund, hvor folk har blitt kjeppjagd fordi de spiller de samme sangene om igjen og om igjen. Folk
1: blir litt provosert. Ja, litt sånn saksofonmaritt og sånn.
0: Ja, så det samme har skjedd altså her i Wisconsin, og denne 31 år gamle hjemløse mannen, han hadde ikke noe sansen for kritikken han fikk.
1: Å nei, likte ikke det.
0: Nei, så når han ble klaget på, så brukte han det som var igjen av gitaren til å skamslå de som klagde på han.
1: Ja, men det var sikkert kjempelurt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, men han slapp i hvert fall å overnatte på gator de neste dagene.
1: Ja,

0: Og da skal vi til dagens Kina.
1: Dagens Kina.
0: Dagens Kina-historie.
1: Det skjer alltid noe I Kina, fantastisk.
0: Mm. Ja da, ja. Og der sier de at der ting ofte litt mer ekstremt enn ja. En det vi opplever I Europa.
1: Ja, altså det løye med det. Enten så det noe I luften, eller så det bare noe som skjer når det mange, mange mennesker som samlet på en plass.
0: Ja, ekstremt mange faktisk. Det vel ja. Over 1 milliard mennesker, så da sier det seg selv at noe må skje. Og her det da noen som ja, altså har lagt en bar som blitt veldig populær, og bakgrunnen at de har funnet på noe nettopp spesielt.
1: Å nei, det har ikke noe med froskelår, eller slanger, eller edderkopper, eller blekspruter, eller hva det de spiser den her. De spiser jo alt.
0: Hadde de hatt en sånn bar, hadde den blitt populær I Norge, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det ikke I Kina de faktisk risikerer livet for å svelle en levende blekksprut? Jeg tror jeg det det.
0: Ja?
1: Ja. Så det sånn de koser seg der nede.
0: Ja.
1: Nei, det vist en delikatesse.
0: Det delikatesse til og med?
1: Mm.
0: Ok. Ja, ja, sånn det. Du, altså nei, denne her, en baren her, tillater folk å gå amok. Det lov å knuse alle glassene. Du kan til og med banke opp personalet.
1: Så kjekt, så det livsfarlig å gå der da, altså I og med at glasskår litt sånn... skummelt.
0: Det
1: og hvis du får lov til å banke opp folk og knuse, knusing ja. Og banking opp, det ikke bra kombinasjon.
0: Nei, men altså, dette perfekt, mener de, I det moderne livet, der mye arbeidsstress, hvor du I tidsklemmer, du ofte provosert og irritert, og da kan du gå inn der, og så kan du drikke og slåss alt du vil.
1: Ja, men det jo litt greit, og da får du litt sånn, får du litt ut all ja. Aggresjonen, slipper du å gå ut ved ja. Mann eller kone, eller... Det I hvert fall slutt på konemishandling.
0: Ja, og China Daily skriver her at det sjeldent at gjestene går ut, uten minst det har I hvert fall en blåveis. Ja. Og så står det at kvinner slår og fra seg. Baren blitt veldig populær, men overraskende nok det minst like mange kvinner som går på baren som menn.
1: Ja, yes, det du.

0: En bonde I New Zealand, han ble pulled over av en litt spesiell grunn.
1: Ja vel, av politiet, altså politiet kom og stanset han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen var at han hadde litt for mange passasjerer I bilen.
1: Uff da, det ikke bra, vet du.
0: Nei, altså han kjørte da en Beetle-bobla, Volkswagen.
1: Oh, ja, ja. Stiligt, det kule.
0: Den var tettpakka.
1: Den var tettpakka, ja.
0: Det var altså så mange I den bilen at det ikke gikk an å se ut vinduen hverken fremme, bak eller på sidene.
1: Oi, sann! Ja, ja, da ja. Kan det fort bli litt farlig.
0: Men det var bare ett menneske ombord I bilen.
1: Var det det?
0: Ja, ett menneske.
1: Stakar, fikk vi ikke bot da vel?
0: Nå tenkte du at han var kjempefeit, kanskje?
1: Ja, tjokke!
0: Oh, ja, nei, nei.
1: Å, oh, nei!
0: Det var bare en person, men det var veldig mange andre. Dyr.
1: Dyr, faktisk.
0: Ja, denne bonden hadde nemlig med seg alle sine 14 sauer I bonden. Oh, ja.

0: En 25 år gammel mann I USA, han blitt fengslet for å bryte seg inn I fengsel.
1: Hva sa du nå? Fengslet for å bryte seg inn I fengsel?
0: Han bryt seg inn I et fengsel, ja, og blitt tatt. Og det, nå må han sona.
1: Trengte han en plass å sove?
0: Nei,
1: Nei.
0: Det som har skjedd her at fyren da har gjort noen kriminelle handlinger, gjort et ran blant annet, hvor en person mistet livet, og han ble dømt skyldig I forhold til uaktsomt drap eller noe. I hvert fall så havner han da I fengsel. Men etter noen år så ble han slappet ut på prøve.
1: Ja vel.
0: Og det som skjedde da, det var det at offerets familie
1: ja.
0: Ville hevne seg på han.
1: Akkurat.
0: Så det eneste han kunne gjøre, følte han, det var å bryte seg inn I fengselet for å komme seg under de som skulle ta han.
1: Ja.
0: Så for å berge livet, mente han, så måtte han bryte seg inn I fengselet.
1: Og da fikk han fengselsstraff for å bryte seg inn I fengselet.
0: Så da ble han satt inn igjen, ja.
1: Yes.

0: Og så en historie fra USA. Vi skal til Oklahoma, der en unge jenta har lånt bilen til kjæresten sin.
1: Ja, det ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ganske modigt av kjæresten, synes jeg.
0: Ja, i hvert fall. Ja. For dette her en ganske flott bil. Det en Mercedes, faktisk.
1: Oj, oj, enda mer oj.
0: Det en flott Mercedes.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det som har skjedd her, det at hun har lånt bilen.
1: Mm-hmm.
0: Og så har hun vært på et kjøpesenter, det vil si at hun har parkert i sånt parkeringshus med mange etasjer.
1: Ja vel.
0: Så hun har vært i sjette etasje og parkert.
1: Har hun prøvd seg på lukeparkering?
0: Ja, det må du jo nødvendigvis, eller ja, ja, du må i hvert fall parkere en eller annen plass, du må jo rygge inn.
1: Ja.
0: Og så har hun gått på en liten smell, fordi at hun har da trødd på gassen i stedet for bremser.
1: Ja, det fort gjort.
0: Og så har hun kjørt rett gjennom veggen.
1: Å ja!
0: Sånn at halve bilen stikker ut av murveggen, og kjørt gjennom en murvegg, så halve bilen henger i løsa lufta.
1: Er det mulig?
0: Ja. Så det var jo litt dumt.
1: Ja, det var litt dumt.

0: En nordmann arrestert I USA etter fullekjøring med en plenklippertraktor.
1: Plenklippertraktor. Det mulig? De går vel I 1 kilometer I timen?
0: Ja. Ja, det 38 år gamle Robert Grimstad som har vært på tur, og det ble litt fuktig ja. I Iowa, der han var på besøk hos noen slektinger. Så han tok familiens plenklippertraktor på en liten tur, for han ville ned og kjøpe seg noe godterier tidlig på morgenen etter en fuktig kveld. Godt bedugget på brennevin, så ble han stoppet av politiet I en kontroll, og der fant de ut at han altså var rimelig påseilte og måtte bli med I arresten.
1: Nytter ikke hans hastighet fullkjøring I fullkjøring.
0: Yes.
1: Yes.

0: Og så skal vi snakke om Guinness verdensrekorder igjen. Og vi skal også til Kina igjen. For her er det to kinesere som har satt en ny verdensrekord.
1: Og du vet aldri hva jeg ser kineserne finner på, så jeg kjenner jeg skikkelig spent, altså.
0: Ja, dette er to karer på henholdsvis 53 og 56 år, som til vanligt bor helt oppe på grenser til Sibir i Russland. Vi er altså bosatt på den kinesiske siden av grenser, og der oppe kjenner vi jo til at det kan bli ganske kaldt.
1: Ja.
0: Det er ikke uvanlig at det er minus 40 grader gjennom vinteren, og det kan i perioder bli mye kaldere enn det også. Så de er vant med kulden der oppe.
1: Nemlig, har kulden noe med denne verdensrekorden å gjøre?
0: Det er nettopp det, ser du. For ja. De har satt verdensrekord i å være naken innkapslet i is.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Innkapslet i is?
0: Ja.
1: Altså frosne i is?
0: Ja, det er store isklumper som de går ned i et kar, og så blir de fulgt opp med store isklumper.
1: Ja vel?
0: Så det er bare hovedet som stikker opp.
1: Uff da!
0: Og så har de en temperaturmåler, ser jeg her, i munnen, og noen instrumenter som er koblet til brystet for å sjekke at de puster og at
1: hjertet fungerer. Ja, altså det fungerer. Kan jo ikke være så bra for helsa.
0: Trenger vel egentlig ikke være så farlig hvis du bare overlever, mener jeg altså.
1: Ja, hvis du bare overlever.
0: Ja, du kan jo fryse helt selvfølgelig.
1: Ja, men utover det så er det fint.
0: Nei, de satt han inne, klarte 118 minutter, og andre greide 120 minutter, og det betyr at de to gutta nå satte verdensrekord i, jeg vet ikke om vi skal kalle det for idrettsgrenen.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år på topp. Radio Haugaland.

0: skal vi høre om en unge kunstner som nå har gjort det godt i løpet av de siste månedene. Han har tjent rundt 150 000 pund, faktisk.
1: Oi, sant?
0: Denne gutten er bare 20 år gammel.
1: 20 år gammel?
0: Ja.
1: Ja, men vet du hva? Det forundrer meg faktisk ikke, for jeg har hørt om både elefanter og apekatter, så jeg har blitt berømt ut. Til og med rotter faktisk har blitt kunstnere, så hvis en 20-åring...
0: Jo, men at folk betaler så mye penger for det han klatter ned.
1: Ja!
0: Det er jo... Nei, men han er ganske flinke. Han er faktisk
1: ganske... Hvis du går på en kunstutstilling, så skulle du nesten tro at det er mye av det er lagt av en 20-åring der, faktisk.
0: Det kan du si. Men altså, vedkommende han sier det at helt siden han var liten, han er 20 år da, så jeg vet ikke hva han mener med liten,
1: Nei. Men i hvert fall... helt siden jeg var et forstår.
0: Ja, så har han vært veldig glad i å male, og det er spesielt malerier med motiv fra naturen han da maler.
1: Ja vel?
0: Og han greier å male dette veldig naturtro, og har funnet sin egen stil, og dette har vekt stor interesse i kunstmiljøet. Så nå er kunstneren som kalles for Mini Monet blitt kjent i kunstverden da. Skolegutt. Kiron Williams hette gutten som nå kan gjerne droppe skolen og leve av kunsten resten av livet.
1: Ja.

0: Vi skal tilbake igjen til Florida, og noen gang skal vi høre om en bizarr historie.
1: I Florida?
0: Yes.
1: Hva er det av rare ting som skjer der borte?
0: Ja, det er et forkjølet ektepar som har vært på hyttetur.
1: Akkurat.
0: Og så er det sånn at mannen røyker sigaretter.
1: Ja vel?
0: Noe hun synes veldig lite om.
1: Aha. Man røyker de skyld, eller får han lov, og så røyker de...
0: Ja, det var det han prøvde seg på.
1: Ja, nemlig.
0: Men hun avslørte han. Ja, og hun mente det at for det første var han forkjølte, og for det andre er det ikke bra å røyke, og når du i tillegg er forkjølte, så er det i hvert fall ikke bra for deg, så det må du slutte med en gang.
1: Mm.
0: Men da han ikke sluttet med det, så klikker du for henne.
1: Ja.
0: Hvis ikke du gjør som hun sier, så blir du jo leven.
1: Da kom kjevla.
0: Da fant du fram en svær stein.
1: En stein, du?
0: Ja.
1: Det var litt uortodoks, men endog.
0: Ja,
1: samme
0: nytten. Ja, det var sterke damer dette, så hun fant rett og slett svære stein.
1: Ja, og slutt på røykinga.
0: Hun fikk jo slutt på røykinga.
1: Ja, hun fikk slutt på hele mannen, kanskje.
0: Nei, ja, det var det som var problemet.